har jo hørt historier om en som blir til to, men hvordan blir det evighet?

0: for your life.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

av å høre Velvet Underground med Sunday Morning på en søndag her på Radio 102 betyr at din søndag i gang. Så god morgen, vi har masse god musikk å by på videre til morgenkvisten her. Håper du har en fin start på dagen. Vi byr på litt musikk av Elton John her snart, så skal vi innom litt av den nye musikken til Susanne Sundfør. Hun ute med en ny låt som vi skal høre deg plass til litt senere. Og det blir litt zombies, det blir litt musikk av Take That, Deep Purple, Queen, blant andre. Satser på en fin, fin morgen her på Radio 102. Bruno Mars her nå, I Just Might.

Elton John i din søndag på Radio 102. Nå til en av de lokale som står på programmet til Silleias i Haugesund i sommer, Kristina Bjørdal.

Et sted bare med vet om godeste Keen på Radio 102. Dobby Gray serverer litt drømme seg vekk musikk med Drift Away her nå, før du skal få en låt som Owl City fikk en stor hit med for en cirka 16 år siden.

are bursting at the seams. Fireflies, som Owl City hadde en stor rytme tilbake i Cirka Circus 2010. Zombies er på vei med meget kule Time of the Season. Den får du snart, og så stikker vi innom 80-tallet her først.

midt på 90-tallet var med der med Take That og deres stor hit Back for Good. Så skal du få helt ny musikk her nå fra Susanne Sundfør, som slapp en ny låt for ikke så veldig lenge siden, som også blir en smakebit på albumet som vi skal slippe i starten av oktober. Og der har hun med seg en som heter Kit Downs på orgel, som der her på I It Am.

En av de ordstore til Queen, det. I want to break free på Radio 102. Og her er det snart nyhetstid, så fortsett musikkserveringen i aller høyeste grad etter det. Vi rekker litt mer før nyhetene opp. Malin Pettersen før Riksnytt med Wild Horse Dream.

0: Utenriksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har 1 kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
4: Din søndag på Radio 102.

Kristian Valse og Wonderchild i din søndag her på Radio 102. Håper du har det fint. Kjekt radioen e-pop der hos deg. Vi skal sende masse god musikk ut på radioen til deg utover morgenen og formiddagen videre. Så skal du handle litt om Stafett for livet Karmøy, som arrangeres på Torvastad neste helg. Men det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi har masse musikk vi skal rydde plass til før den tid. Vi skal gjennom litt musikk av Teddy Swims, blant andre. Vi skal rydde plass til The Weeknd, Tom Petty, Love and Spoonful, Emily Sandeep er noen av de du hører fra. Og nå, vi har en liten

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Når vi skal til 70-tallet snart, skal vi la The Four Seasons få drømme seg til 60-tallet, for December 1963 er på menyen og klar til deg om litt. Etter Teddy Swims, låten å spille mest av han om dagen, er Mr. Know-It-All.

Jeg dro til 70-tallet og ble med The Four Seasons tilbake til 60-tallet med December 1963 i denne søndag på Radio 102. Og her følger vi morgenen og formiddagen med masse god musikk. Videre utover, litt smak av sommer skal det bli med Love & Spoonful på menyen snart etter en sykkeltur i hjembyen til Lily Allen, London.

Summer in the City, godeste Love and Spoonful i din søndag på Radio 102. Her The Weeknd på vei. Du hører In Your Eyes om litt, men nå det Petty T, og vi skal til 80-tallet, slutten av 80-tallet med Tom Petty.

The Weeknd og In Your Eyes på Radio 102. Litt senere skal det handle om Stafett for livet Karmøy, som arrangeres på Torvastad neste helg. Det hadde vi en liten oppladding til på fredag, og det skal vi komme tilbake til senere her I din søndag. Men det litt og stund til enda, det blir etter klokka 10 I hvert fall. Så hvis du ikke vil vente på det, kan du tutle deg inn på radio102.no og høre intervjuet akkurat når det passer deg. Hvis du har lyst til å få det med deg der, der kan du høre Stafettleder Mette Ask og kommunikasjonsansvar I Tone G. Vest I Stafett for livet, Karmøy. Men vi kommer tilbake til det litt senere. Nå hører du Sam Fender og Olivia Dean sitt suksesssamarbeid Ring Me In.

klassiker med storkår fra Simon & Garfunkel i din søndag. Det blir litt surfermusikk fra Jack Johnson på menyen her snart, og vi skal innom litt musikk av Tracy Ullman nå, om ikke så veldig lenge. Og nå, verden går til helvete, tralala, det lystige budskapet til

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
5: Din søndag på Radio 102.

Somebody fra Dagny på Radio 102 i din søndag, en dag der man har puttet masse god musikk til deg på spillelisten vår, og det skal jo handle litt om stafett for livet, karma, om ikke så veldig lenge. Men det blir mer musikk før det. Tobias Sten hører du snart. Og nå skal vi til et reggae-band som fikk en hit med en cover-versjon av en låt av Peter Frampton på 90-tallet. Big Mountain og Baby I Love Your Way.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Frokost på Bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
4: Din søndag på Radio 102.

0: Mektige stadionstore Viva La Vida fra Coldplay på Radio 102. Og det skal handle litt om Stafett for livet Karmøy som arrangeres til neste helg. Skal få en reprise av intervjuet med stafettleder Mette Ask og kommunikasjonsansvarlig Tone G. West som intervjuet i Den Morgen på fredag.
1: Dette din morgen. Radio 102.
0: Skal det handle om kreftforeningens stafett for livet på Karmøy. Det er neste helg det arrangeres på Torvastad. Og som en liten opplading har vi invitert inn stafettleder Mette Ask og kommunikasjonsansvarlig Tone G. West, som var gjester på denne tida i fjor, og som begynner å nærme seg klare for årets stafett. Eller hvordan er det, Tone? Hvordan kjennes det i kroppen sin at det begynner å nærme seg?
2: Det kjennes godt. Det er liksom stafett for livet det dreier seg om. Så det er vel rett før jeg får kommentarer hjemme og sikker på at nå er jeg ute av regningen der.
0: Ja, nå er det alt handler om det. Men i løpet av året, altså fra det ble avsluttet i fjor til nå, altså hva tid begynner dere planleggingen? Hvor tidlig etter stafetten er det dere begynner og sikter dere inn på neste år?
2: Det er vel stafetthelga, tenker jeg. Ja. Det er liksom, hva kan vi gjøre nytt og dato, for folk spør etter dato. Mm. Det er jo liksom det første spørsmålet på Facebook er jo hvor tid er det stafett, sånn at de kan sette det av i kalenderen. Mm. Så vi var vel kjapt ute med å bekrefte det i år, for det, folk trenger å vite det.
3: Ja, og bare for å ta datoen, det er altså 29. august som er dato.
2: Ja, en uke igjen.
3: Ja, en uke.
0: Og Mette, på denne tida, eller enda litt nærmere stafetten i fjor da dere var her sist, så var det nærmere 2000 påmeldte, og dere ligger på omtrent det samme. Hva venter dere å enda opp med da?
4: Vi endte vel opp når vi hadde hatt en liten kjapp opptelling rundt den 4-4,500 besøkende inn på Torvastad det helga. Og vi synes jo det er ganske imponerende, så det synes faktisk også Kreftforeningen. Vi var så heldige at vi fikk lov å komme til Oslo i vår, ja, og være med på Kong Olav den femtes utdeling av altså kreftforskningspris, hvor Hans Majestet Kong Harald var til stede, og hvor vi da ble nevnt som en av på en måte aktørene som vi på en måte viser igjen i Kreftforeningen sitt arbeid. Og det synes vi var veldig, veldig stas. Mm. Både å bli invitert, men også på en måte bli nevnt, at vi blir sett på en måte i storbyen Oslo, for det arbeidet vi gjør her på Karmøy.
3: Så, ja, på Stafett for livet er jo et arrangement som er mange flere steder, men den på Torvestad er på en måte blitt en av de aller største.
4: Den er blitt en av de aller største, ja. Vi er faktisk ikke størst i antall lag, men vi har vært desidert størst i antall påmeldte deltakere og deltakere besøkende. Så jeg tenker det er ikke alltid på en måte antall lag som er på en måte tellende. Klart det er jo en liten konkurranse og stafett der imellom. Vi følger jo stadig med på liksom, å ha det laget eller den byen på en måte så mange lag. Men vi er veldig fornøyd. Vi har per i dag 56 lag påmeldte. Påmeldingen er fortsatt åpen.
3: Ja.
4: I fjor så meldte det siste laget seg på cirka 10 minutter etter vi hadde startet stafetten. så det er absolutt muligheter for å melde seg på fortsatt.
0: Ja. Men ser dere at det dukker opp nye lag på listene?
4: Ja, det har det gjort i år. Vi har jo en del lag som kommer igjen år etter år, så vi setter jo pris på det. Så gjorde det fint at nye lag, nye folk har fått lov til å høre om oss og arrangementet. Som vi sa på lagledermøte mandag, vi setter jo stadig nye rekorder. Det var jo noen rekorder vi skulle ønske vi kunne være foruten. Men når situasjonen er sånn i samfunnet at det er så mye kreft blant oss, så synes jeg det er veldig fint at flere får høre om denne type arrangement som vi har, og at de har lyst til å være med oss på Torvestad dette døgnet. Det setter jeg for deg veldig stor pris på.
0: For dere har jo ikke fokus på pengene i løpet av arrangementet, men det genererer jo penger i kassen for Kreftforeningen. Vet dere hvor mye?
4: I fjor så samlet vi inn over 1 million på Torvestad. Da hadde vi trukket fra de faktiske utgiftene som vi har, for vi har jo noen utgifter med en stafett, selv om alt egentlig tuftes på frivillighet og dugnad. Men så er det en del tjenester vi må betale for oss å kunne gjennomføre. Men summa summarum så hadde vi over 1 million inn til forskning. Og som du sier, det er ikke det som er hovedvekten under stafetten vår. Det er jo et omsorgsarrangement hvor man skal være til stede og hylle på en måte mennesker som står i en vanskelig situasjon, og stått i en vanskelig situasjon. Men du verden, så takknemlig med for den innsatsen lagene der ute gjør. For det er lagene som driver hovedsakelig sponsingen her på Karmøy. Det er ikke oss som er styringsgruppa.
3: Men på Torve så er en nesten på pike av det kan kan få til, altså publikumsmessig og deltakermessig.
4: Ja, vi er jo vel egentlig det på mange måter. Vi jakter stadig nye løsninger. Vi har i år måttet funnet litt nye løsninger i forhold til teltplassering, fordi at etter hvert som stafetten vokser, så vokser lagene. Lagene ser nytteverdien av å ha et lagtelt. Så de bestiller jo større og større telt, som jeg synes er veldig bra. Og så er det jo det med parkering, som er et stadig tilbakevendende problem. I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole.
3: Ja.
4: Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy Bussformidling om at de stiller skyttelbuss, som skal kjøre da skyttel fra mellom Bø ungdomsskole og Torvestad idrettsanlegg, for å så gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene for Torvestad.
3: Så ser jeg at dere hadde en prat med Karmøynet, og en av tingene som du ble fokusert på der, er at dere introduserer et nytt visuelt konsept som dette, lystog ved midnatt, forklar.
4: Ja, det var jo Tone sin idé. Hun hadde fanget det opp, så Tone skal få lov å se
2: ja,
4: noe.
2: Ja, det er ikke min idé. Det er Øygarden som har vært ute før oss, og jeg må få lov å skyte inn at Øygarden har større påmelding og deltaker enn oss, ikke de arresterer oss på det. Men de har hatt det vel andre år i år, at de hadde lystog med midnatt, eller om de hadde litt før, nei. Det husker jeg ikke.
4: Ja.
2: Men da er det bare å ta på seg noe med lys. Altså lyslenker, hodelykt, vanlig lommelykt.
4: Lanterner.
2: Ja, altså det... For det vi
3: nødlys?
2: Ser,
3: nei, ikke det.
2: Ikke nødlys, og ikke levende lys helst. Ikke noe Lucia-tog.
3: Nei.
2: Så det er, vi har sett bildene derfra, og det ser veldig stemningsfullt ut, og vi merker jo på en måte at etter lysseremonien, så er fra tid til tid og utover, da, så er det liksom litt sånn... Stemningen endrer seg litt. Litt mer dempet, musikken demper seg på de som går rundt, og så vi håper å skape noe litt sånn fellesskapsfølelse da også, rundt midnatt, for da er jo da går inn i de mørkeste, tyngste timene da.
0: Ja, for det merker dere jo sikkert selv også som arrangører. Nå er dere midt oppe i den logistikksuppa, alt som skal på plass før arrangementet neste helg, og så er det jo en dag med familiearrangement, det er mye som skjer, men akkurat med lysharmoni og rundt det, er det der dere liksom lande i grunnen til at dere arrangerer det i det hele tatt?
2: Ja, den setter oss ut hvert år. I fjor var den jo ganske våt. Det bøtta ned på Torvestad. Men den stemningen er der likevel. Altså, nå kjenner jeg året reise seg. Det er... Altså, de som er på scenen, så opptrer seg det selv også, at det er, de er ikke forberedt på den stemningen som er der. Det er... Det er tårer, og det er klemming, og folk står og holder rundt hverandre, og da lander vi, og skjønner hvorfor vi er her. Som etter seg, vi er glad for nye lag, men det er jo et trist bakteppe. Det er nye historier som gjør at folk har nye lag. Så ja, det er da vi treffer roten i det.
4: Og det gjerne da om vi som styringsgruppe har fått landet alle skuldre, som du sier, og har en tid til å gå litt rundt og bruke litt mer tid på en måte på lagene, sette oss ned med de, prate litt, høre hva som er historien bak, hvorfor de har sett seg på en måte nødt til oss, på en måte, eller lysten til oss å melde på et lag til stafetten, høre historiene bak. Det er... Og det er... Det finnes vel ikke mer emosjonelle helg egentlig, hvor det går kort vei mellom latter og gråt, og emosjonellt blir det på mange måter, både av slitenhet, men også alle de historiene på en måte vi får høre og tar med oss.
0: Og det er jo en stor kontrast egentlig til det som foregår på dagtid, for da er det jo et stort arrangement og for familier og alt. Kan dere fortelle litt om hva som venter de som skal være med på arrangementet fra tilskuersiden, for å si det sånn?
4: Vi har jo som vanligt tradisjonen tro at eller har familiearrangement som begynner klokka 2:30, 2:45 når fight-arrangementet er slutt. Vi har med oss en jonglør som har vært med egentlig hvert år. Litt i det på en måte, litt i bakgrunnen, for han har liksom stått ut forbi når fight-arrangementet åpner, så har han alltid stått ut forbi det og jonglert litt og ønsket velkommen til fighterene. Han har tatt veldig initiativ selv, han heter Finn Voida, og har ønsket om å få være med noe mer. Så han skal ha startet barnearrangementet i år med litt jonglering og sine kunstner. Så blir det jo maskotløp, som vi startet med i fjor. Nå har vi nå utvidet det litt grann i år, så nå blir det jo litt premiering til de ungene som med. Da vil jo være hoppeslott, da vil være båtbygging, ansiktsmaling, og de type tingene som også har vært en tradisjon og hatt bort på Torvestad. Ja, og så vil det jo da bli konsertdel fra klokka 17:30. Og vi er jo heldige med å ha folk som på en måte tar kontakt og spør om de kan få lov å være med. Så sånn sett så har den ekstra jobben jeg har hatt i år som programansvarlig vært litt lett. Fordi at vi får tilbake Gneist som har vært med, vi får tilbake Slomokkene. Det er et kor på Torvestad som heter Sangria som tok kontakt ganske tidlig og spurte om de kunne få lov til å være med og synge i år. Og så har vi da han Finn Voida igjen, han har også et band, han er en veldig aktiv ungkar, og det har også spurt om de kunne få lov til å være med og spille. Så de startet hele konsertshowet klokka 17:30.
0: Ja.
4: Så det skal være noe for hver en smak, og det er jo kafé, og det er ja, mye som skjer egentlig.
3: Og så ser jeg på samme artikkel i Karmenøtt, en annen nyhet er at det blir en egen auksjon til inntekt for kreftsaken.
4: Ja, den var det veldig ikke så fanget opp. Vi prøver jo som sagt å utvide litt, og vi følger jo de andre stafettene ganske tett. Og det var vel Øygaren som vel har hatt en auksjon tidligere.
2: Askøy,
4: ja. Unnskyld, Askøy var det.
2: Rett skal være,
4: ja. Så vi har vært litt på jakt etter donasjoner. Det er jo noe jeg har jobbet med litt sånt på si. Så vi har ikke lagt auksjonen så veldig stor, for vi hadde lyst til å prøve det ut litt. Men den snurrer går på Facebook, og så vil den jo bli avsluttet da på lørdag på stafetten, klokka 16:30 fra scenen. Vi har vært heldige, vi har fått hotell overnattinger, vi har fått malerier, vi har fått gode hudprodukter, ja, trykk, mat. Det er litt variert, litt leker fra forskjellige aktører, både privatpersoner og bedrifter som har donert.
0: Og det er jo noe som krever ekstra innsats å hente inn disse premiene og banke på dører og alt sånt. Hvor mange er dere nå i komiteen?
2: Fortsett å få.
3: Ja, det er det.
2: Stafetten vokser, og vi minker.
4: Vi minker, ja. Vi ligger vel nå på 8, er det det?
2: Ja, så jobber vi stafetten gjennom året. Så er det jo heldigvis en veldig kraftig økning på neste helg, for de som kommer og hjelper til på dagen.
3: Ja, for dere har en del frivillige som stiller opp.
4: Ja, som kommer både på dagen, men også gjerne med å rigge opp sånt fra torsdag og fredag, så har vi noen frivillige som har meldt seg til det. Men vi skulle jo så absolutt hatt noen flere kjeller med oss som kunne tenkt seg å altså, være med og dreve det litt frem.
3: Så, ja, gjennom året altså.
4: Ja, gjennom året, ja. Nå har vi rett og slett fått ei som er lagleder på et av de lagene som har vært med noen år. De var også med til Oslo og har nok fått på en måte sitte litt mer bak teppet hva vi holder på med, hvor interessant det er. Så hun meldte seg at hun hadde lyst til å være med i gruppa fra høsten av igjen, altså nå når vi begynner å planlegge neste års stafett, for jeg, så lenge jeg sitter i denne stafettlederstolen, så kan jeg bare si at jeg skal vel gjøre mitt for at det blir stafett også til neste år.
0: Ja. Så, men frivillig innsats akkurat til neste helg, da er dere i mål der? Eller trenger dere flere som er med og rigger til og sånt?
4: Så jeg tror vi er ganske greit i mål, men er det alltid rom for flere? Så hvis det er noen kjenner på at de har lyst til å være med, så hjertelig velkommen. De må bare ta kontakt enten nå på forhånd, eller ta kontakt når de kommer på stafetten.
2: Ja, i hvert fall hvis de lurer på om de vil bli med, så kom på stafetten og så se og snakke med oss. Så vi er ikke farlige.
4: Det er ganske kjekke.
2: Ja, faktisk veldig kjekke.
3: Ah, ok.
4: Og så har man jo, altså,

0: logistikkbiten. Alt, så vi går jo litt på autopiloter, så det er jo bare å finne sjekklister om vi husker på alt, så ikke vi liksom bare tror at det går av seg selv.
1: Absolutt.
2: Så nå er det lister all the way, altså dobbeltsjekker, trippelsjekker og alt?
0: Ja, at ikke det går å tro at noen andre ansvarer for det som du har ansvar for selv.
2: For eksempel.
1: Så er det den siste logistikkbiten, sant? Og på en måte ta en siste kontrollsjekk med alle som har sagt ja i løpet av året, om at de fortsatt er med, og at de vet at de har svart ja. Det er jo minst like viktig. Ja. Programmet ligger jo ute nå, så jeg håper jo de ser at de ligger der.
2: Ja. Men det er, som du sier, det er fullt mulig å melde seg på fortsatt for det som ønsker å gå stafetten. Absolutt. Og det kan en egentlig gjøre til i hvert fall 10 minutter etter stafetten er i gang, forstår jeg?
1: Det kan de, de er hjertelig velkommen. Og har du ikke eget lag, så er det mange lag som er åpne, de aller fleste lag er åpne, så gå inn på, se om du kjenner et navn eller et lag, meld deg gjerne på det, eller så har jo Kreftforeningen også et åpent lag.
2: Mm. Ja, er det så. Dere, altså siden du sier at det er mange påmeldte, men ikke så mange lag sånn, sammenlignet med andre steder. Er det fordi det er så mange som går på det åpne laget, eller er det fordi det er så store lag?
1: Det er vel egentlig det. Altså, lagene har vokst.
0: Det er veldig, veldig store lag.
1: Ja, det er lag som ligger i systemet, og som har passert godt over 100 deltakere registrert i systemet. Og så har vi O-lag. Det var et lag som nå valgte å trekke seg, fordi at de opplevde at det var ikke så stor respons, for det var, at det var en bedrift. Men de som var mest aktive da, i bedriften der, som hadde lyst til å få dette til, de har nå meldt seg på Kreftforeningen sitt lag i stedet for.
2: Ja.
1: Sånn at det er muligheter. Det er mange som tenker at uff, nei, vi er ikke så mange, vi klarer ikke å dekke opp 24 timer, men det betyr absolutt ingenting. Ønsker du å gå, ønsker du å ha et eget lag for noen du ønsker å gå for, eller om det er for deg selv, eller ja, hvem som helst, og kjenner at du allikevel er ikke så mange, så gjør det ingenting. Kom.
3: Din morgen på Radio 102.
2: Det var i din morgen på fredag. Stafettleder Mette Ask og kommunikasjonsansvarlig Tone G. Vest, hva du hørte, og det er altså neste helg det skjer. Det er Kreftforeningens stafett for livet, Karmøy, som arrangeres på Torvastad.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

Flåtten, som fikk seg en tur til Bergen i sommer og spilte på Bergenfest, Blue Scafaldi og Hold Me While You Wait. Det blir en liten 80-tallsfest her nå med Sandra, så hører du snart Sienna Spyro sin hit Great Expectations.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Din søndag på Radio 102.

Anyone for you fra George Ezra. Vi må ha med litt oppdatering på nyhetene opp, og det rydder med plass til når klokka blir 11. Da får du riksnøtt, men du skal få mer musikk før det. Sam Smith og Mary J. Blige hører du snart. Sondre Lerke er her nå med Two Way Man.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
5: Din søndag på Radio 102.

passe god stemning pleier det vært når de spiller en live. Ja, Big Bang og Girl in Oslo i din søndag på Radio 102. Om en times tid hører du alle tiders låter med Egil videre utover dagen. Så har vi masse god musikk til deg siste timen av din søndag. Og der dukker Marlene Kjøsvold opp og spilles opp. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Kiss skal du høre fra Kelly og Ozzy Osbourne, Chicago og Vamp og Lynyrd Skynyrd. Noen av de kan vi få opp det i løpet av den nærmeste timen i hvert fall.

0: Hus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
0: Din søndag på Radio 102. Radio
2: 102. Tidligere i år slapp hun debutalbumet sitt. Her er Malene Kjøsvold og sangen My Head.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Lise Karlsnes og resten av Briskeby er klare her nå, før vi stikker til 80-tallet med Pat Benatar.

Fat Benatar på Radio 102. Du får en oppdatering på Riksnytt snart, men før det skal vi avslutte vår tid i lag her i denne søndag. Monika Teg, nå hører du snart Egil, og kan man få med deg alle tiders låter videre utover søndagen med masse god musikk på menyen. Og før vi er klare med Riksnytt, her er Astrid S.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027, det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste band på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Egil står på for deg.

This is the life, og det er Amy MacDonald. Takk til Monica, hun er på plass igjen i morgen tidlig fra 6:30 med din morgen. Jeg vil følge deg de nærmeste timene, alle tiders låter, og spinne litt vilt mellom ulike tider. Vi skal til en charmerende mann, signert Morrissey og resten i av The Smiths, og dere til en charmerende mann ved navn Bjørn Eidsvåg på 102.

0: Mama Muta. Mala på, mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

En av Madonnas mange store Like a Prayer-titelsporer fra hennes tredje album i 1989, var det vel. Og jeg skal også se det at du fikk Martin Patrick Swayze før det. En som ville vært feiret noe enormt i dag, hvis han hadde vært i livet garantert, men han jo død for mange år siden da, ville vært 80 år i dag, Keith Moon. Han døde i 1978, han ble bare 32 år gammel, Keith Moon, født 23. august i 1946, trommeslageren i The Who. Og vi går tilbake til 1966, og Keith Moon fikk slå seg løs i Substitute.

Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skudeneshavn, det var vel det de begynte med, men det er Pedersen sine låter for det meste. Han spiller akustisk gitar og synger. Kenneth Nordnes, han spiller gitar, og så har de flere andre medlemmer også, og nå har de vært i ABC-studio i Etne og spilt inn en firespors EP, og her er I Told You So, My Love, Ghost of a Soul Man heter prosjektet.

0: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

En gang til i sommer, Mungo Jerry in the summertime at Take That to Everything Changes, og han har lyst til å være med deg, Joshua Radin. Jeg som har spilt mye i sommer i Ry fra Sveio, og dette er sammen med Bernhoft Cosmopolitan. Musikk

Side Alone og Anastasia. Straks nyheter, deretter mer alle tiders låter. Fra Wales kom Badfinger, og dette er en superpop ved inngangen til 70-tallet. No matter what.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bukkes om til andre fly, og at det er mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeni Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
5: Egil står på for deg.

Ragdoll fra deres comeback-album som gjorde det så enormt godt i 1987, Permanent Vacation. Dette begynner å bli noen år siden. 2014 er det gitt den var nyere, men god selvfølgelig. Her er Ford Rekord på 102.

0: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Håper du likte den sekvensen der med Ella Langley og vel årets største country-hit Tucson, Texas og Eagles og Desperado, som aldri var noen skikkelig stor hit da den kom, men en gedigen klassiker, og Eagles-fansen elsker selvfølgelig den. Og så var det Max 500 med Kent du fikk også der. Vi har plukket ut en Rick Springfield i dag fra Australia. Han er blitt 77 år, ble både artist og skuespiller og låtskriver og greier. Hadde sin storhetstid på første halvdel av 80-tallet, i tillegg til å være nesten fast på Billboard-listene med diverse låter, så var Rick Springfield og skuespiller spilt i en sånn såpeserie som heter General Hospital. En nummer to hit på Billboard's Hot 100 i 1982, var det vel? Don't Talk to Strangers, må du høre. Og Rick Springfield har bursdag i dag, 70.

Uriah Heep og flotte Free Me fikk du der, og fra 1977. Uriah Heep har de det avsluttet, i hvert fall, jeg tror de var på sin siste store turné tidligere i år. Lizzy og Don't You Give Up On Me fikk du også der, og så til Talk Talk og et fantastisk flott album som heter The Color of Spring fra 1986. Her er Life's What You Make.

Snow, Janet Jackson, og før det mest spilte låten på Radio 102 i kalenderåret 2004, Maroon 5 og This Love, som var deres gjennombrudd. Ny musikk nå med Keith Urban, har fått med seg en veteranstemme kjent fra blant annet The Doobie Brothers, og mye soloer i duo-formater. Michael McDonald sammen, ja, Keith Urban og Michael McDonald, We Go Back.

0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

følge, men akkurat nå til Wales og The High Lamas, og Shannon Hagens har samarbeidet en del i årenes løp med Sondre Lerche. Dette High Lamas, så han kaller seg, og checking in, checking out.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
1: Hey, this is Lizzie wanting to wish all the Radio 102 listeners a Merry Christmas.
2: Norsk Flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50%. Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
4: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
3: Egil står på for deg.

0: være på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Frokost på Bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.

Vidar Jonsson, og det er en god Vidar Jonsson-låt, selv om han er lagt til VM og landslaget og greier, så kan han godt spille seg ellers, og Vidar Jonsson og A New Generation, og

Marley and the Wailers, Buffalo Soldier på ettermiddagen her på 102 på søndagen. Jeg minner om at vi skal snurre lykkehjul neste uke også. Jeg satser på det med noen gavekort igjen. Så følg meg på ettermiddagen fra etter og utover fra i morgen på mandagen, så vil lykkehjulet snurre litt og sannsynligvis sammen rundt kvart over tre med slippe oppgaver. Italienske Paola og Chiara som har lov til å holde en av dette er Vamos a Ballar.

Fantastiske låt og album Tompetti and the Heartbreakers og Refugee fra 1979, deres treie, og en skikkelig milepæl som setter standarden for Tompetti and the Heartbreakers videre og. Sjekk ut den hvis du ikke kjenner den. Olivia Rodrigo har nytt album ut akkurat nå med titelen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og fra den her er den største hiten til nå fra han, det er Stupid Song.

megahit-albumet Stars for Simply Red i 1991-92, og dette var titelsporet. Ida Høynes, Ida H, som kaller seg fra Sandvær, går på Lipa, Paul McCartney-skolen, populært kalt, i Liverpool, skal opp i det andre året der nå. Hun har samlet sammen de digitale låtene som har vært gitt ut de siste årene på en CD, så hun har printet opp, kanskje du får fatt i den, hvis du, møter henne på en konsert i DH, og Easier, en av låtene der, den kom ut digitalt i fjor.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes, inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du og. Velkommen til HTH Kjøkken.

Bobby Jean, Bruce Springsteen og E Street Band fra Born in the USA-albumet, og Ramon og hans store som har hett Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det kan bli lenge, for sola står jo stadig senere opp nå om morgenen. Snart våkner vi opp til mørke morgen her igjen, men kan du la det ligge nå for en stund i hvert fall. Den beste musikken fortsetter videre her på 102, og i morgen tillegg til Monica og Tom Agner, i din morgen så er det du og meg fra ettermiddagen. Egil, ønsker deg en fortsatt fin søndag, og spille ut med Alicia Keys.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

0: det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Norsk Flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: svar for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltenhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.